0: Kisto da bungrab di khozu risha. Khonzu se de wa chi gi sanglam na kha chi yin na.
1: Ya. Chang kya nga zo ro bu che je, go bu li sha mo gi se jo tep ti jab yin. Ngui de chang ga ran ta shi.
2: Go bu li sha mo se jo tep di. Nga ji sang gi sang ma shi. Ngui kha chi de na zu bu bian.
1: Ye da xie da. Jam chi de ma nian, zu chi yin da. Chao ni.
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 特别大哥呢